0: asibonge kumlindo siyabonga wemlindosi amacala afana amacala afana amacala afana umlindo the vocalist danke baba siyabonga adlule ngapha
1: Inkulumo 107.6 FM Silver Chest Entertainment.

0: Siyabonga nkosamkulolu yahlelo sekusile mgungulovu danke siyabonga seliguquleke lolu yahlelo sekusile mgungulovu ngane kamama seliguqile uhlelo sekusile mgungulovu sengilithethe ngalibeketha la sengilithethe ngalibeketha la kulungileke yabona njengamanje mntakamama ngilungela ukuba ngingene manje kwihlandla lokugcina lohlelo sengongena ohlelweni lokugcina ke manje sibonga ukuvuka wemlaleli la siyobonga khona ukuvuka kulolu hlelo sibonga ukuvuka bese sithuthuza laba bethu abasemanzini kule hlanu lwempela sonto
1: uNkulunkulu 107.6 FM
2: Silver Chest Entertainment.

0: Ngiyabulela ke ngoba ngikubuza wena ngaso ngisikhatha.
1: Hmm? Hayi. Ekhatsak.
0: Indaba yomu ngikubuza wena.
2: Indaba vezwa kwenzakalani.
1: Ukhumbuluzo
0: wena.